嫁入りしたこたしたばってん。ご程度がぐざっぺだるけん、まだ杯きゃせんじゃった。村役飛び役肝入りどん、あん人たちのおらすけんで、あとはどうなときゃなろたい。川端もっつあきゃめぐろい、かすんなボーブラどんたちゃしりしっぱって、花盛り花盛り、ちいちくぱーちくひばりの子、原白なすびの意外がどん。

あたきゃあんたに惚れちょるばい、あ惚れちょるばってん言われんたい。おいおい彼岸も近まれば、若者衆もよらんすけん。くまんどんの余女もみやりね、ゆるゆる話もきゃしゅうたい。男ぶりには惚れんばな、タバコ入れの銀貨なんがそれが因縁たい。赤ちゃかべっちゃかちゃかちゃかちゃ。